0: santé nañ ko bolé ko resul mais ba légui forage munta tak pour ñu mëna am dox kilifa yi fi nek ñun talibé yi fi dëkk ak wa dëkk bi li ñi dund ci jafé jafé loolu la kilifa yi fi dëkk di dund muy kilifa yi politique yi di kilifa yi diiné yi kilifa yi politique yi seigne cheikh thioro mi fi nek dembu rek buma jumut ko barki dem gis na kër papam auto ndox difa soti kilifa yi diiné yi fi nek muy kilifa yi wa ka seigne fall yi fi nek nonu cheikh thioro ni kër bayam di def di jënd auto ndox nonu lañuy def ñoomi di jënd auto ndox di soti sax 5 jours wala sax 4 jours kilifa bo fi gis def na baaj bu mag ci kërëm di jënd auto ndox di fa soti ngir mëna am ndox té ay forage nek fi képp ko xamanteni ni suñu lamine joti na fa wala suñu kaddu joti na wala suñu pexé mbir mi yëngu ba légui ñi ngi na tek amuñu ci benn solution te gisuñu dara lu ñu firndel ni li dana dañ te magal ga nga juk ay événement nga juk xam nga ndox lim doon ci nit ak ñi ko nit yittéwo lima jappalé moy solution bi dëgg fexé ba forage bi tak buñ fi gas dess fexé mu am sato do fexé Touba Ndigal am sato do fexé forage ndindi bi nga xamanteni señ Modou Moussa Diang moko fi gasso ni fexé ba nenañ pompe bi dafa ndaw té nabbi dafa sori ni gassat ko duggal fi pompe mak amna ñaari sato do benn bi signal ak bara ko fi defo ni fexé ba sato do yoy ni diko alimenter ngir sato do yoy mëna servir dëkk bi fi gëna sori ak fi gëna jégg Touba Ndigal moy dëkk suñu bu fata mom suñu fall forage dafa nek li am ndox ci ndinde ko suñu fofu lay joggi té moteur la bo xamné day tak 24 heures sur 24 lool nak benn moteur bu koy def di mel na nga wara mel amul moteur day noy li tax moteur bi di monta noy moy amul sata do pompe bi direct lay doon ci téwoy té loolu dafay bëgg yagg ñu dëkk suñu fata bi ci Touba Ndigal fa la téw ba joggé ñew di dimbalé wa dëkk di leen renforcer ci ndox benen bi ñu gas fi forage bo xamanteni ñu gas fi ci école Seigne Ahmadou Badiou kilifa yi wax nañ bañ gas ko ba paré ba akastaré ko pompe ko ba ndox mi genn andi nañ sa groupe bu mag défar fi ndox mi wara nek yépp brancelé ko ak réseau benn yoon lañ ko fi taal muy biñ né suba ginnaw suba la tabaski nit ñi ci seeni salle de bain lañ doon sangu digg becc goor boba ak légui famu nekkon fa la nek famu taxawon fa la taxaw takut xamuñu lu tax wa effort bo len laaje ñu def nañ li wara def ndax def nañ seeni djégo leneen li ci dess responsabilité maire la wala maaw mais ñun dañu xamu fon lañu faré ci lool ndax dëkk bi ñun dañu samonté wor may dëkk bi mënu ñoo manifesté wu mënu ñoo sanni xéer mënu ñoo yuux mënu ñoo def lenn liñ man moy liñu sëriñ bi digal ak li nga xamanté ni mom la dëkk bi bëgg ñi ci dox di ci wax waye wax dëgg yalla bu dé ciono rek sonu nañ ko fa sonu yow mu ngind ak liko wax amna ci gox yo xamné mom dama leena jëlale dipp juroomi ata nga ni seen rebene yi neewu tok ndox legi nak ginaaw ñu mënu mu ñoo manifesté wu mënu ñoo xex mënu ñoo xulo mënu ñoo len liñu manit moy ñaan suñu kilifa nam ñu dimbali lillahi wa rasul ñu fexé ba dëkk bi am ndox bu fekkente ne fay ndox sax da ci aaji ñu wax ñu ko ñu tay contre diko fay niko nit ñi di fay diko jëriño muy am ni mu wara amé waye dal lu ñu suñu yar ak suñu teggine ak sam war may dëkk bi japp ñu ba tay ñu mëna genn def ñu ko dëkk yépp di défé wala ñiko ñeneen ñi nga xamanteni ñi ngi ci alaar yi ñepp di def waye nak amna lo xamé señ ñu waye nak señ ñu ñoo ñaan ñi nga xamé ñoo suñu kilifa te nek japp lañu
1: radio IKBFM 103.7. téméré ñott yu tombu juroom ngeen deglu yi kab radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi ñu wax ci leneen jëm ci walu njang mi.